kiša puće na uho bisere. Da pričamo o slobodi, da se glupiram, da ti kažem